0: тусарнаартагерпагу параса панд алерпааллу инуунек ап
1: яс кингуллэрм эггаавара доктор фил келаснуна нукартуссаалуор тутакскиса унитсиппаат документаариортуссаалуор ауснит арфиниллит Greenland Energy Company биллу тан унитсинерарпо киллеринассам лицентеранниннам сули 2022 лицентек qaangiuttorniquereerami naalakkersuusuttaku Greenland regering odiasiornissa unitsinnikuusimagamikku taa suli nutartussaalluni taama susinnaangillat
0: aappi mila isquinarussoqinnarik appeqattaravi taa nutaaginnavissuarnik
1: illaam nuannit
0: aappi ammaasi tussa naggataarall wa feeling ediikkama
1: aam
0: tatallimangorpimmaqaillit
1: Tässä piffissä apekkutaasuussuussa. Mä sä käytit tässä joka taama TV. Tää on niin pitää raatiokortit tosluit. Tää piffissä, tässä mä oon suussa sängipäti jo. Tässä kädä on appis maurujuusu. Mä en affin pingasunut. Kisien niin ilmanak.
0: Ilmanak. Ilmanak.
1: Mä kaasin ne suutia.
0: Appi.